setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 120.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Serba Serbi Islami.

0: smartphone jagoan sinyal se-Indonesia.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena ulah tangan manusia. Quran Surah Ar-Rum ayat 41.